षट् इत्यस्य उल्लङ्घनसम्बद्धानां बहूनाम् उपभोक्तृपरिवादानाम् अनन्तरं स्विगी इन्स्टामार्ट् इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्वचषकप्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मयामी क्रीडाप्राङ्गणे इङ्ग्लैण्डदेशेन नार्वेदेशं 2-1 इत्यङ्कान्तरालेन पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। वियतनामदेशस्य प्रधानमन्त्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक् द्वीपस्य समीपे जाता स्पीडबोट् इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्यां दुर्घटनायां 15 भारतीयपर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।